0: 8. júní. Kringlan, inni er ævintýri.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.